0: سنت ختنه کردنی کتان یان سنت کردنی کتان یک یک لباوترین تندو تیجی کان بران بر بجنانه کل زورگ لولاتانی عربی آفریقا و بشکی زور لکردستانیش دا انزام دادرید بپی آمارکان دلسه دی ولاتانی که ام تندو تیجی یان تدا انزام دادرید ولاتانی آفریقاین بردوان بونو گشت گیربونی ام دیارده وای کردوا کوکو پرسکی دیهانی تاوی لی بکرید هر بویا رکراوی نتوی یک گرتوکان روژی ششمی فیوریه وکو روژی برنگار بونو لگل ختنه ناو دیر کردوا ام روژا لسالی 2014 زاینی و ناو دیر کراوو همو سالگ لولاتانی دنیا دا با پیش گرتن لدورکانی تندو تیجی پیشل کردنی ما فمرو یکانی جنانو نهیشتنی رولی سنت تلاکی دوراو دور براو دبن ام تندو تیجیه که بشویگ لکولتوری خلق دا دیگای گرتوا استاج لهندگ لناوتکان دا بردوامه. بپی براوردکان 200 میلیون جن لسرتاسری دیهنده بونتا قربانی ام جوره لتندو تیجی کنزیگ بیگ لسرتواری امرجه تایبت بکتانی خواروی تارده ساله. ختنه کردنی کتن زیاتر لتمنی پیش هشت یان نو سالی واتا پیش لبالغ بونیان انزام دادرید. کبریتیه لبرینی بشکانی دروی اندامی زاوزی کتن بولناو بردنو کم کرنوی حزو هستی سیکسی. لمیجودا ام کردوی با کویلو خزمتکاری خاندانو پاشکان بوا تابم شویا ببن با کویلی سیکسی با خوانکانیان. لهندگ ناو توشوین دا واباو بوا که اگر جنیک ختنن نکرابه او خواردنی دستی ناخورتو کسی کی گلاوا. لئیراندا نریتی ختنه کردنی کتانو جنان لپارزگاکانی سنه، کرماشان، ورمه، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دا رو داداتو زور کس هن که بونتا قربانی ام کرده و ندرسته. باوتی پزیشکن، جنانو کتانی ختنه کرو آزاره کی ازگار زورده تیجن که بداخوا، ام آزاره تنیا تایبد بکاتی ختنه کردنیان نیو، دواتریج لجیانیان دا توشی آزاریان دکد، بونمونه، خوینه کل آکامی سوری مانگانه دبی لدستیجن تیت دروا به هوی ختنه کردن ناتوانه شوینی حت ندروا پیدا بکاتو هر للش دا دمینه توا للای اکی دیکوا کتانی ختنه کراو لیکمین پیواندی سیکسی دا آزاری زور دا تیجنو لدرش خاین دا توشی سردی لپیواندی لگل شریکی دنسی خوینده بن سرارای امانش کسانی کیان کدو گیانن لکاتی هینان دنیای مندالکیان گیانیان لدست دادن لنوان اوکتانی دا که ختنه دکرین، زور در هبوه که به هوی پیزبونی کرستکانو، لآکام دا به هوی نخوشی کوزاز، شوکیان لدزدانی خوینی زور گیانیان لدزداوه. باز کردن لسر بابتکی لمتشنا، که استاش کمو زور لشارکانی کردستان دارو داداد، ارکیکی قرسی سرشانی جنانو همو او کسانه یا که خویان بپارزدری مافی مروف دزانن. برنگار بونوان لهر رگای کوا دتوانه کاریگری خوی هبید. تالاکی کان ده بیلو راستای دابن کناسینی کشکانو دواتریش دانانی پلانو برنامه بکم کرنو و تار سر کردنی بتیتا چوارتیوی که رک راو سازمان دراو تاکو آکامی کی باشی لیب که بیتاو
1: Genitalverstümmelung bei Frauen ist in vielen arabischen und islamischen Ländern eine der schlimmsten Formen von Gewalt gegen Frauen. In verschiedenen Ländern fordern AktivistInnen ein Ende der Genitalverstümmelung von Frauen. Schätzungsweise sind 200 Millionen Frauen weltweit Opfer der Beschneidung. Die Beschneidung von Frauen wird in diesen Ländern vor der Pubertät durchgeführt. Das heißt, vor dem 18. Lebensjahr wird es gemacht. In diesem Fall wird ein Teil der Klitoris geschnitten, sodass das Mädchen, wenn es erwachsen wird, weniger Lust auf Sex hat. In einigen Teilen des Irans werden Mädchen beschnitten. Die Ärzte sagen, dass die Folgen der Beschneidung ein Leben lang anhalten werden. Neben der Entfernung von der Klitoris werden hier auch die kleinen Schamlippen abgeschnitten. Manchmal werden auch die großen Schamlippen entfernt. Die äußeren Genitalien werden entfernt und es bleibt nur noch ein kleines Loch zum Wasserlassen. Damit wird sichergestellt, dass das Mädchen als Jungfrau in die Ehe geht.

0: من پیمایه لبر اویه که هندیک یعنی من لقال هندیک هست قسم کردوا که بداخو قربانی ام دیار دین و کاتی باسم کردوا لقال یعن رک اوان اویان و تو که هیچ چیزی که سیکسی ور ناگرن یعنی پیمایه نزانین بو اوانیش کسانی که ناشارزا هاتون ام کاریان لسریان کردوا و وکو ایو دلان رنگ اگر او نخوشیش بو بید نیان زانی و که ریجکی جا چون زور کسیان هن که رژه برینکه اتوانی کاریگری زورتر لسریان دابنه جا من پیما به هر او تیگیش نحاله که لکمالگای ایمش دابران بر با مسئله ها بوا ما مستا یکی بابتی که گرینگلیر اویا ششی فوریه لهمو جیهان دا یعنی روژ ششی فوریه وک روژ گیجانی نسرا و همو ولاتکان لسری کارک یعنی به تایبتی لم روژ دا لکمالگای ایمه داشتیک هیا که خلق دلين امشت عيبية وناوي باسي ليو بكريت ببرواي ايوا بعيب زانيني هندك كيشي كوملايتي وهندك ديار دي لكوملغا ايمدا تاچ رادي كتواني لسر بردوان بنيان كاري گربت ايا لقوداني باشترنيا
1: بيم خوشا اماجه ببشيك بكم كاويش اويا كوملغا ايمي كولم كوملغا ايش بيو سالار اگا ديندار بي هر بيو سالار ديموكراتا هر بيوان فكر دكاتو نازانم بوده بی عیب بی نیو هنانی جستا یا دیارده چی قیزونی وکو خط نکردن که براستی جانی زور کسی تیگ داوا زور جان حل وشاون توشی طلاق بونا وای. یا زور خیانت لمالان دروز بوا خیانت که هم للان رگزی مینه و هم نیرینه و نیرینه که نیتوانی اوزوری پیوسته چی جوار گری بو دابین کرنی خوی چوت داره و او هاو سرشی خان مکش رنگ اویش که تیجی ور نگرتو و ناتر ببی سری بشوینی دیده کر بی کواتا هر خودی او کبلن عیبا تیروانی نشی زور پیاوانه بو بو پیاوی تی عیب نیر تی بیلن یعنی هل زو که تاولی دکی لکومالگای پشکو تو داوه کرده بنا مجلس عیبا کت بسی کربوی هی هر جوری پی خوشه واب پوشه واق سب که واب خوا شوت کات یک پی خوش بست در برات هر کافتریا که در و لگال هر رفیقی شی و در کیو بو هر چیو بتنیا سفر بکا دلان پیاوا ولام کنوری افرتان هات سفر بتنی بکا پیان ضعیف پیان و بساغ نگرتو بو تاوانه دگال رفیقی شی بتل شو نگ دانشی و خوش را بیره مرز نی بی اخلاق اگر بی اخلاقی بی اخلاقی بو پیاو بو جن فرقی چی بو کرو بو کت فرقی چی هموی اوانه سرچاوه دگری لتیروانینی چی پیاوانه پشکوتو که او زور خرابه نخیر هیچ شتیگ عیب نیه زسته نوهنانی عیب نیه نه زسته افرتان نه پیاوان و شتیشیش که بو با دیارده چی زور قیزون تست کرید بمینه تا دا پشت راوتر بمینه دوامی پتر ده بیوی که اشارت بفرمو کاش زور زو زور راحت کترابه که او توانی که در حق با کتان بس لا أرادة ودي تجيب دزي وجنان ديكن حتى بيان عيب بيا وقت يبجين وبوشي بجيرنا ودوا بشان نزي ودمك سكن سنة كردو بوني وسقط الشي كواتا النخير نابي سكريد بي بتعبد أفرتان دبي رودار تربن دوا أما النالم روداريش بمعنى خرابيك يعني أعزاء تربن بو خويان لرويان هلبي كشرم لجنبوني خوان نكن نابي زستي خوان بين بو سيرة أجر وقت مسلمان تعویلی دکه دیو جست خواب پیدا و جسته که خواب دعوتی بو عیب نی باسی تاو نخوشی تاو بکه بو عیب باسی لشی بکه و بزلا اندامی مینی بکه ده حالا گده غدری چی لو بشه لی دکتر توانی دیت زیر نه ولی به باوری من نبی او شرمه بی و خودی باز نکرنه کشی زیادی دکه
2: Wir haben den islamischen Experten Hassan Vaji gefragt, ob die Beschneidung frei diskutiert und kritisiert werden könne und sie langfristig gestoppt werden kann. Der islamische Experte antwortete, dass die Beschneidung von Frauen und Mädchen ohne Zweifel enden sollte. Frauen sollten wie Männer in der Lage sein, über verschiedene gesellschaftliche Themen zu sprechen. Wenn wir es für eine Schande und peinlich halten, können wir die Beschneidung von Mädchen nicht beenden. In der Tat kann gesagt werden, dass die Beschneidung von Frauen ihre sexuellen Gefühle reduziert und Trennung und Scheidung verursacht.
0: هاوريك ليمي برسي سبارت بموضوعي ختنا ومن اغا دارم كردو كلا برنامج ام حفته دلاقه لسرم باب تقصدكين زورم بلا وسير بو كا بيمي وتحزب بو حزبي ديموكرات زور عيبه لسر هندك بابتي لم تشنق سبكات وريك امرستي بكار هناك كوماري اسلامي غالتمان بي اكاد ك حزب ديمقراطي شتكيني لسري بس كابو لسرم بابا تقصدكات اما بيبزانم لهنديك برسي لم تششندا كبراسي لكومالغاي امدا باسكردن ليان بفيا وكو بيشتيش باسمان كر وكو عيبيك تشاوي ليكن رسالتي كاكبيت سرشان حزبكان وبتعبتش حزب ديمقراطي وكو كادري دزقار رخصن حزب ديمقراطي امرو ليرن اما بيبزانم حزب ديمقراطي توانب ومديار دانا تشيبكات ايا اقر لا لاين حزبك وا للاين ركراوي كي بمتششنوا بس لموضوعي كي لمتششنا بكريت ايا ناتوانين بلينكا رنگ ديار دكا بروكو تايب چيتو توابيت
1: حزب ديمقراط حزب چي نتوية وقتك ما بحثي نتوى دكين سوار في شي سرا چيهن زمانو خاكو عبوريو كولتور ديار هر كولتور يك برالا نريت نريتا كان بحلبشتي چي كالابوريان هن بالاخره كوي كالابورو نريد ولا نهايه دا كولتور كما تساوي لي داكين بشيك و سيجلد سرشيترين فيشا فاكتر اللي نتودا ما حزب شي نتوين وما دا كوتشي داكين لجينجي شي تندرست كومال جايك كخلككي نخوشي درونيان هي نيوي وكومال جايك خانمانن وعفرت كان غدري عندي ذكري سياستي جاوازي وهلا واردني بس اردا تصبي او كومال قاين ناتو يعني دز ودستي يقدا وببتوي بقايمي لبرابر دو جمناني دار راوستي كومال قاينش كجنانو بياواني تاستا شرم ليك دكن جنانو بياواني ليك دا ترسين بياوان بكم تاول جنان دكن جنان خويان بكم دبينن جن بوخوان زور تاوان بارن دو بشا براستي بوخوان ازازة ددن بياو بكم بيان بين جنی چی که برای چوکه که خوی اجازه دادن نیوی بنین شوانه شوانی چوار خوش کنیدی و دوه لپیشی را نوسته اجازه داده برای که برن مزلیسه دینیشینن بلان بو خوی لکلی نکلنه دینیش تو اشپزی دکه و قپنده شوو نیه و خوی وک خوی ببینه تو بو خوی تی ظالم دروز دکه نخیر ارچی حزبی دیموکراته بوی بتوانه خباتو چالاچی گشجیر بکه دبی غرورو خوناسین بداته به تاک تاک کن تاک کنن که کومالگا دروز دکن کومالگا یک ده توانی سرکوتو بیه که تا چی نخوشی تدانه بی که سیاستی حلاواردنی تدانه بی جاره او حلاواردنی حتی پاک تاویش دروا لبعض شوی نگینی براستی اونده دروات پیش که خری که او رگزه هر دسره توا که واتا رسالتی حزبی دیموکرات بو دروس کردنی جنگه چی تندروس هنگاو بنی جنگه تندروس ده پیش ده مروفه کنن او جنگه که تی ده جه اجلانن جیاو گولو دارو برده آوه سرچاوی آوه سرچاوی جرزمینیه لخیر حزبی دیموکرات چلاچه که فره رهنده و او ارچی تی رسالتی تی اوی که بفرمی حزب با وعیب درده به منه اوی تعریفی حزبی نتوی جا کردو تو نیزانی وکو حزب حزبی چی نتوی و نیتوانی و وکو حزبی چی نتوی ببینی بلکو حزبی چی ایدئولوژی چی دیتو که فقط لیگ را هندا کار بکن خیر رسالت حزبی دموکرات چو نو عیبه اگر نتوانی در حالا که دل دستی دید توانی که در جی نیوی کوملگا اکی دکری پیش بوی بگری چی ما فکر مصو کرده که مگر اما خباتو سالا چی نکین بو دا کوچی کردن لماف بو برگری کردن ل گلکی خون و برگری کردن ل مروف و مروفاتی بگشتی خومت نیا بو کرد کار نکن اما بشه چی که دنه به مروف کن خوب بین و واتا خباتی چی سروپر بو مروفاتی ولی پنا سقام جیر کردنی تم که مروفی کن دا مروف خوی ببینه تو وک خوی و مش بشه چین ل کمالگای بشری که واتا ارچی خونه توانه کلینه و کمالگای خونده ولی نیونه توی خونده دکر پیشی بگرین و او که رسالتی حزبیش اما که خباتو چلاشیش دکن لهم رهنده کنده دکن خونه هر چک با دستی بتنینین لشخ اصلا اما چکن قبول نلزی خوی با چکن قبول با دفاع لخون چکن قبول بوی که اما بالانسی هز را گرین چون دجمنانی ما شرم پیدا فروشن که واتا تا سر اسقان دنیو کل چیلی ور گرین که خون ببینینه و دشته چی به دستی خوام دکره چون نیکم بشه چی دیگه شی اوه که حزبی دموکرات خوشویستی کوم او کوملانی خلچی کرده تريبوني حزب ديمقراط تريبونك كخلق ليد بيسي بقصيدك كواته هر لوي رايد بي او ديار دقي زونانه براستي بن بركرين تاكم الغاشي تندرس وجينجيشي تندرس تتبي.
2: Er wurde gefragt, ob die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die Beschneidung, enden würde, wenn iranische Oppositionsparteien, besonders die kurdische Parteien, gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen würden. Er antwortete, dass es unsere Aufgabe sei, eine freie Gesellschaft zu schaffen. Eine Partei wie die Demokratische Partei Kurdistan-Iran kann unter den Kurden arbeiten, um die Demokratie und Freiheit zu etablieren. In diesem Fall kann gesagt werden, dass es sich auch Frauen auf dem Schlachtfeld befinden und nicht zulassen, dass die Gewalt gegen sie fortgesetzt wird. Die Feinde der Freiheit oder die Islamische Republik Iran will nicht, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Wir arbeiten jedoch gegen Islamische Republik Iran, um ein demokratisches System zu etablieren, in dem es keine Gewalt gegen BürgerInnen gibt.
0: زور کس هن که پیانوای ام سنتا پیوندی که راستو خوی لگل آین اسلام هیا و بگشتی لگل آین کن اما وی لم بواره و بزامی و چه رون کردن و یکتان هیا
1: رنگ سنت غلط معنا کرده بی بشی بتر لنی و مگوکتیان سنت پیانوای او رفتارانی پیغمبر کردونی دروز لای خوی لسر بی اوان دکی سنت سنت معنای لغوی که واتان نرید اول نریتی چی کمالاتی بوا که لنیو زور کمالگاه کنده بوا استاش لنیو سیرک قبیله و عشایری خیلی چی لنیو زنگل دار لنیو شاخو چی و ده ماو با داخوا دنک دن چیج لنیو کمالگاه پیش کوتو کنیش هر ماو که واتا اول که دلان سنت واتا نریتی چی کمالاتی بلام اوانی که باو رفتاره باشانه که پیغمبر درست لای خواهی لسر بیه کردونی بنارید ولی نیو خلچی مده لزو و کتراوه او سنته یعنی سنتی رسول الله یعنی شده چی که نیردراوی خواهی کردوی بنارید ایدی او تشابه چی لفظیه و یک چونی چی للوغه که دادنه سنته بمعنی ونی اسلامی یعنی خواهی سنته نارید نارید چی کمراتی اوانی مسلمانی جنین کردویانه لعرزم کردن ده اولا که ل جسته مومیا کانی مصری باستان جداه لنی و رشک کانی جداه لنی و خلق خیلی چکی استرالیا جداه بو شوینی و کرنگتا استاج اسلام نشوبی نه سنت به معنای خصلت خو خدی چی عینی نه بلکه هر به معنای نریتی چی کمالاتی.
2: Der islamische Experte Hassan Vaji wurde gefragt, ob die Beschneidung von Mädchen anderswo als bei Muslimen existiert. Er antwortete, dass es in den Mumien des alten Ägypten und in Afrika existierte. In der Tat muss ich sagen, dass es eine Kultur ist, die unter vielen Menschen weltweit existiert.
0: ام دیاردانه یعنی لمچش نه دیاردانه نکتنی آخه نکردنی کشن و گشتی او دیاردانه که وکو دیارده دزیوله کامل قدم تو این نویان لب بین اتوان چکاری گریک لسر خلق دنبنن
1: ما مستعان تا است او تریبونی مزجوت دوری چی زوریان هلی نو کامل قید او بشه چی زوریشان خوش ویستن حق وای ما مستعان که دیار بخوشی و هشنی و خون نوان بتره بی تحصیلاتی اکادمیکیان هبی خن نوی زانستیان هبی برون ببینن سیمینارم ببینن کنفرانس هم بج داری بکن خویان پی بگینن و خویان تی بگینن تب توان خلق تی بگینن سلاحی چی که ما مستابه دستی ویتن یا تریبونه و زمانی تی بلام هیت زمانه گلمیش که وش گراق سی باج نهینه که واتا پیویسته ما مستایان پتر بخوین نوا پتر ببینن سینجان فراوان تربیه چاویان اولا تربیه آسو ببینن دور دیمن هبه دوای خوین نوی چی تو او خوین نوی چی نوی لعاین بکن ناکری اما خوین نوی کن با پیروز بزانین پیروزی دین دقه کنن وکو قرآن و سنت اوی کما دی بینین خوین نوی دقه که وانی متعلقات فلسفیان که پیدان قراعت کن خوین نوی چی دقه خوین نوی کن پیروز نین که واتا ما مستای آینی استا دبی با ارچی خوی هسته خوی پی بگینی خوی تی بگا دوای باو پری امانته و لو تریبونه و برگریب که دفاع بکه لما فی تاکه کن و کاریگ نکه دوازار بو خوی بی پشتیوان بمینیتی و اگر ما مستایک حول نده بو خوی بشه و یه چی پیش کوتو و زانستی خنواهی نوی بو عین که و باوشی و قصب که دوازده هر بو خویتی لکمالگاهی پیشکوتی داد زینه مینی که بو خوی زینه ما عینیش دکی و تجربه پرسیاری جدی که استاش پرسیاری جدی لسرن پیام وای ما مستعان دبی هست باو هر شیب کن که لسر عینه و هست باو هر شیب کن که لسر ما مستعانی عینیه بقرچی خوان هستن بترخو زحمت دن که بخوشی و ما مستخوان دواریش زورن خوان نوی چی نوی بکن و براستی کل چی درست لو تریبون بکن که دوری زوری هی با چکسازی دوری هی با درست کرنی جنگه چی تن درست خلق مسلمانه جوی رایلیانه جوی داداتی بلام نبی بتنیا محدودی کن بمزگود برون بونی و شقام بتر تی کلاوی خلق چی بن لیگ رسته دا پی موی تاما مستاکن لخطی طولی جامعه دان نبن انت تا لخطی طولی که دابن تا بجوریک یعنی چین چین بیتخوار ما مستاین چینی چی دیاواز لخلق بن یا تویجیک فرق نکن نه ند بطن و ناخی که ملگای خویان تی کلاو نبنو بو خوشیان خسار دبینن یعنی ما مستاین اینشتی چی دیاواز لخلق نیا که پیان وابی چین یا تویجی چی جوه جیوازه که دیاره بزی فرق دکات سن دبی بین و ناخی گلی خوان تی کلاو بن کوری و خلکن جاله و خلکن این ننشانه تایبتی دوی نشکلی تایبتی دوی ارچه کلستویانه که روناک بیرانه بسننی و مسئله که و بتوانن دیار دقی زونه کن پیش بگرن و سنتی درست داب مزرینن شتی باش بکن با نرید که راپراندن و شرکرنوی خلکن.
2: Common Voices hat ihn gefragt, ob die islamischen Experten die Gesellschaft beeinflussen können, um die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er hat geantwortet, Religion spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die islamischen Experten sollten intellektuell das höchste Maß an geistiger Freiheit erreichen und schließlich in der Lage sein, die Menschen freiheitsliebend und intellektuell zu machen. Tatsächlich können sie Menschen auf eine intellektuelle Revolution gegen Gewalt vorbereiten.
0: اما کمالگای کشمن هیا و بخوشحالی و ماوی چند ساله که کمالگای مدنی توانی و دوری که باش بگیره به نسبت پرس تایبت کن و به تایبت پرسکانی تایبت بجنان که اچه تا قناقی چاسانه و جنان لکمالگای پیاو سالاری جرده سالاتی کمار اسلامی دا پتانوی کمالگای مدنی توانی چرا لک بگیره
1: کمالگای مدنی اگر لولاتی چی دموکراتیکو کراوه دا به زوری دوره ایستا که مثال دکیم وقتی مثال شهرستانیت دکیم شهرستانیت نهادی دوین، ناوندی دوین، انجی اوی دوین، مؤسساتی دوین، دامزرا و سازمان وانی دوین بداخل کماری اسلامی هر نظامی چی تحریکی پرسته نایه و رونا چیه بین، نایه و تشیک به هاویش در تسرش دکن چون نانی و دخوا، هیزکی لو بشدایا خلق زور پشکوتو بمین نوا هیزکی لو بشده خلق چاو کراوه نبن اگر کمالگا کمالگاشی دموکراتیک و کراوه به دامزراوه مدنیکان که کرده کن با سقام جیر کردنی شهرستانیتی چی زانستی پیدر چونوه یکلا چمککان اگر اوه به و بخواین عملیج نکر قصه کردن بسنه نو شقام و کاری بکن دوری یک زر زور باشی و براستی چالاچی گورشن چالاچی مدنی هن که زی خویتی دست خوشیان لی بکری زور اعزاینه لگل وی که زندانی دکرین دور دخرین اول شوینی خویان قاطع دبن همو خطر و هر شیش یان لسره بلام دو باره بویرانه ماونه و با درست کرنی جینه جنگه چی تندرست و با سقام جیر کرنی شهرستانیتی چی پتو براستی زیده سخوشیه بلام لسیستمی چی و کمار اسلامی در زور مجال نادری بداخوا چون اوانه لروناکی و لحیوشن لتشک حیوشتن در ترسین روناکی در توانه میدانی وانه کرد کاتوا خلق تا چاو کراواتر به اوانده اعزانه تر برنگاری وانده به طول پیشین راده وسته که واتا باش اوه ادامه بدن اصلی معنوه نبزن معندو نبنو و رز نبن
2: Er wurde gefragt, welchen Einfluss AktivistInnen auf Menschen haben können, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er antwortete, dass AktivistInnen der Zivilgesellschaft in demokratischen Ländern einen sehr bedeutenden und freien Einfluss haben, aber im Iran gibt es nicht viele Gelegenheiten für bürgerlichen Aktivismus und Aufklärung. AktivistInnen der Zivilgesellschaft haben jedoch einen großen Einfluss. Die Islamische Republik Iran nimmt sie fest und verurteilt sie zu Gefängnisstrafen, aber sie setzen ihre Arbeit und Aktivitäten fort.
0: کاتکی وام نماوا، اگر لکوتای برنامه کد شتک ماوا که باسی بکن باید مبینن لخدمتان.
1: بیام خوش لآخر در بوندی، با کوتای بگیم عرض کنم. آواک کمال جایم به همو بشه کنی و پیوسته و شیارتر بن لپیشو. اما اگر دیاردیش قیزون هیا، اگر اشکالیک هیا، دز و دست یک دین. با وک امن تومتی گوپال اسلام دم به بخوان نوی درست یا کسی چی خوندواری عینی بیل برابر حرکتی چی مثلا فیمینیستی چی معقول و متین ده راب وسته لپیش دموکراسی راب وسته غیری وی دابرانو کلین و شکافی زیدیتر و قلترن تیه ده کون هیچ خیرک نو دزناکوی اوی بسرنده و بسرنده دشکیتا و وأما خساري اللي ده بيني واللي كيو تكي أويا كدجمناني ما بحصاني تر ببي تي بس لبتي شوي كم تر بتوانن خلق بكن بخنجر تبوك وبتوانن استميان لي بكن داجير كاري بكن كواتا بيويست أما آخرين بيام أويا اللي تيجيش نكانن برين السر تيك لايكو ملاعتي كانن زياد بكن با بالليق مكور نبين بعد جی یک نوستین، یک نتوین، یک دردن هیا، با یک تاود دیترین، با بخوشن لنیو خونده برابین، همو من دزل دستی یک بروی دجمناننده تندو توخ بین ولی پیشیان را بوستین.
2: Schließlich fragten wir den islamischen Experten Hassan Vaji, wie wir der offenen, uns gegenseitigen Opposition von Islamisten und Aktivistinnen ein Ende setzen können. Er sagte, wenn wir uns für die Verbesserung der Gesellschaft einsetzen, sollten sich weder Muslime gegen Feministinnen stellen, noch sollten Feministinnen den Islam beschuldigen. Beide Seiten müssen friedlich miteinander verhandeln und sich für die Errichtung eines demokratischen Systems im Iran oder in anderen islamischen Ländern einsetzen.